ti e ba ajun saun bedumanu mo eso njanja o mama o o teme hekanu ma nyamia inyira ne woni e mo betranda ngo okso woni wotranda ene mankian yaya ye roma asonene ye aladio no sosowa 102.5 FM la voix de l'évangile yabeti amane fene bo moye mrobo yo senene asonene ofo maniye ne ene de mumitwe yem wo wa o Marc Antoine aka miye mo kura be ni kem sranyamie pri mo fa nyira ni ofo ogwa mo kura be so ye ani mo bran ko subo ye wati sangone subo ma e mo betemi ani ene ye be fray Christine Koulibaly iti Christine ma ye kun e

Mesike Josie Watinguan yala ma famo mama yo e ni ansi akura fo e wori le kureti e ye di e unte mo yale ye kureti e te yo fo e gremo no soa e te ni ala ye ye yo ye bi ala wonye kusume ni an e si awun vo e ya sakso wori e ti e hure ye ki e unte no kureti fa che afin o teme hikanu ya butu anyane na tianianu yesro ye butu yesro ya kiyam te kwati fake ye fason zra kwati ye ba fasin wo bobo den wo wa zozikri iboye wono obeti biki woni afoda moeso.

won so bo e fa egualemo ni omamu ra opin o so da minian si e kura fo e yale kan e minian ye die tende ye ke klinu ye van gane aso ni won yo etie amanien zambo ye ya bo ki krala ni aso ni won yo bien ne o to le wa no ase ke ko fie so iwon baba mu goma kosude ni ya yori e ya junu itinu hare na wa fa bonus atin na wa ho fie so na bien ne wa ho ato iwa kun biogun so iwon ko fie so ne jaso jaso fa ni gele fa o fie so trale na ko fie so iwon baba mate kosoke I baba opere nyi pe op ikomion sin pe wango bonu o kleka yo wa ke ye kloti ye de nyamia edi nawi ye ye mi sozi kri won yo wa ke kloti ye de nyamia edi afe wo gba ye ko fo sa ko uronu nyamia denu na kasia na eto anyi wosia na ne ehene man wo de enunu fe enunu bie fe da wo boye okomaye ngwane yesike ye tete yo foye ye tene wa wure ye traliye ye esa fi awonye kusone wa maye adwen ma da wo sone ye dron ye kuko ye diwo yale pa e ni keheka ma yo ye amane krikri nu ose ke e mo be huro be won mango he ma yo ni kehe ma nyoye na kwe mko mko se na oyechi afinwa yekura yehuru yeun awun yekura ye tete efo e kuso itene na ma ye tran ye tenu de yo kanke na ma enu omi onwo be dibutura na tran de ma butro ne o okunu de ma ekofa dama arie kinso ye ni ye yimo ye ni ehumo ye ti awuro sende kambia ni afeya ni ke ko feyan